0: la bubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu.
1: I have the woman I need.
0: La bubu, la bubu. Dame ese noche, sin minutos de tres, ok. Shit.
2: Done deal.